0: 25 ade onyame asam ebreye tie na wo beye nsira
1: efitete na ye nananom die bro ye nuane ahoduo bebre besine ebro da so akra ne mudie mu e sha nkrankre ebusia ene oman